Wow. This is a trapping pass. That is a bad.

this. Rock this. Rock this.

rimasto? Io dico, che cosa è rimasto? Mi dici, forse tutto. Cerca

0: 3 zanën kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 100.5.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipko, Volshlir.
5: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju pështatet mësë mire. Për depozita që filloj nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që filloj nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vitmin bajtje faljas. Pako gold, për depozita që filloj nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vitmin bajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vitmin bajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Një Verna lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtino.
8: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
10: Po suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
10: Ja.
9: Një Red Bull?
10: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
10: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: It's the right time to listen to Urban FM.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, bal për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mos të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam hangover shotin me vete.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: Urban FM

0: çmimi gozit 7-4 cent. Po na, ta qesim pa pare.
1: Urban FM.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
3: Më falj, çka ke porosit?
4: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mission 3.5.

0: A morësh me bërë një shout-out fort për Urban FM-in, tu knush ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: U morën së për bërë për fem, dash për kromë.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe për vito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljat. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Urbane FM. Nisë në trasë, pik e pas.
3: If you write songs, write songs. If you write songs, write songs.
4: If you're not trying to go to a party, start writing right now. Yeah.

I anime Urban FM. Nichen etra Big Pass. On Urban FM. Duh.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturet më të frekuentuara offer jush.
1: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpar, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Që ta është një ditë ferë, ku lëtë kënë unë. U bërë adjo, lënë, po, shaso, ma nalë. Unë ja bësha amen, nonë, amen. Që e nonë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë të unë. Po lëtë e nonë, bëllim e rëzim një dykat në apurë, se për kanë unë o staf të ka përmërë dhe ishë.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, god.

Përpara ka burra borra, tash burra të mazë ku grau. Krejt po vishen, për lyhen, aja zdi, aja burra, kruau. A kuptani? Njerë dani të ko burra, njerë dani të ko grau. A kuptani?

0: ben ook klein, ja. Probeer nog eens. Al is de cocktail van Pira.
1: Och, Ben. FM.
2: Më falj, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy dhe salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy

0: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtan. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

0: Live Race Lab City, Urban FM në qëtëre pik 5.
1: Tati nuk troket gjithmon, po këtë her është shumë aferteje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditindjen e 7 të shpar, festojmë bashk dhe ju shpërblejmë me plot durata e premia kryesore Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
2: A ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë sotu ma bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam mëngu vërshotin me veti.
3: Mëngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
5: Ej, ku je që o bënë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
0: Kur urbanin e ngon, si bjen pishmon.

0: одна мета.
1: Urban FM, місія на трапітас.

0: Në rrugë dëgjojnë mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
1: Ti të huna, huna, huna! Të vaj, bre!

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara afër jush.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
6: Urban FM.

0: Listening Urban FM 103.5. One from house to techno, disco. 103.5.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah. A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: Uno frizzino, duo frizzino, diafas, Urban FM.

I wonder what some people are doing about that.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata. E premia kryesore Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
2: Ej, ku je që u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
5: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, ti je Tirok, shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Ti s'ka po shkëlqen. Tirok, Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtino.

0: Amor, është me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Urban FM-in. Urban FM-in. Urban FM-in. Urban FM-in. Urban FM-in. Urban FM-in. Urban FM-in.

0: Je anime Urban FM. Niçin etrafik pas? Un jam Urban FM.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
4: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
5: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM,

0: Defense Shot. I posurme shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbrojnë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

0: Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Live from Slab City, Urban FM 103.5.

0: Ve si përdojmë një kalcë.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më rëmët, jo më rëmët.
0: Urban FM, 103.5.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
5: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
6: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
7: Urban FM

0: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Ve morim edhe ka një bre.
3: Jo, bal personte, se nesër s'po mujmë u qu heq. Kur po pi, edhe po quna vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajt.
2: Are me mosë të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të rejë. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në alirën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
9: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
10: Oj të njetë, që e ka bërë? Te burra këtë t'i këshë më kove më bëjsana?
11: Urban FM.
12: Fast.
13: Afternoon Delight.
14: Lajme,
15: fumar,
13: art, kultur,
15: muzik,
14: kena mu knaq.
16: Afternoon Delight.
17: Live në Urban FM, çdo dit.
18: Për e të hanës dhe rritë premtën.
19: Bashkë të rasken.
20: Edhe gjurë.
21: Çdo dit të punës.
17: 15-17.
22: Live në Urban FM.
23: Mosë ndroni frekuencen.
24: We about to go down.
25: Afternoon Delight.

Başlandı, başlandı, ladies and gentlemen, here we go again. Yeni live me Urban FM'nin içinde Big Pass'ın frekuensin tüm bırcılaştığı da online Radyo Urban.fm. Yeni me Afternoon Delight. Si gjithmon ka ora 15 dhe në orën 17 me lajmet më të reja të vendit ton. Edhe muzika mire cila nuk nalet asnjëherë në Urban FM. Sidomos kur e dëgjon krejt ditën, por edhe për këtu 2 orë është super super speciale. Tamam për disponimin tënd. Tamam për këtë nxehtë edhe këtë atmosferë që na të përjetu pak para verës, e kena një farë mini verë për me dalën verë. Temperaturat nxehta, haj me det, qaqën nxehtë që bëhet, sot që njerëz po dalin nëpër qytet edhe pa majica kanë vendosur sot. Është tu qarkulluni vetën i ka u bujt pa majicë, sani ma funny që kum po. Nëse të ka të rushin e fundit, se kom po shumë sani funny. Po, te për funny. Një do në kuj, a vlen me bu diçka t'il, a dhe me që po fladitët njeri që a mi bu. Pse na do të me këqyrë se cilin njeri që kalen. Nëso njeri më pa majicë e shëti për shambull në Zvicra, Suedia, Norvegjia, dikun. Në mi zbut, a i në mësu të qyrë, si të shuajmë dikun pa majicë me qinë ljojme. Po ka dalë bre vlo, a ka njeri në zeta, apo do mi kalzu muskuj, apo do mu rezita. Ska nevojna me këqyrë njeri në hujtë o ecë rrugve. Qës me gru njeri. Burën e hujtë o këqyrë. Aj me det. Su që me shtemi, jetëni në maksimum. Bëni qatë dëni, qatë ja u lenë normal ligji, mës dilin jashtë ligjit me bëjt gjona ilegale. Po, gjona që asë janë ilegale, bëjni knaqëni, shfrytëzojni ditë, shfrytëzojni natën, shfrytëzojni motin e mirë edhe shfrytëzojni radion e mirë. Që ku dëgjohet muzika e mirë, edhe lajmet japën fresh.

gjithashtu me së mi, sot nuk do t'jemi vetëm, bashkë me mu nga ora 16 do t'jetë edhe Kristian Gashi si organizatori festivalit Prishtina Outdoor Festival 2026 nga 19 deri me 21 prill, rajoni i Prishtinës, komo u shëndru në një hapësirë plot aventura, natyra dhe aktivitete për gjitha moshat me 25 aktivitete outdoor të organizuara në Gërmi, Kollak, Liçenin e Badocit edhe lokacionet e tjera atraktive të krye qytetit, ecje malore, ciklizm, kajak, yoga natyr, camping, guida kulturore dhe shumë aktivitete tjera kanë me qenë pjesë e programit që promovon jetesën aktive edhe bukuritën natyrore të vendit. Gjithashtu do e bëjmë një bisedë për aventurën, turizmin, natyrën dhe potencialin që e ka Prishtina si një destinacion gjithë një më tërhec për aktivitetet outdoor. Jemi të e pa një trend ko gjatë mirë kote fundit që jemi të gëmarë me sporte tila, po dalim pëngajmë, jo me bicikla, jo pëngjitëm në Everest, gjona tila, po bujna gjonat mira soj përket trupit edhe sporteve të ndryshme, si këto ekstreme, si këto normale, diçka ja kena njës më bu ma aktiv. Po këtë është shteti pasiv, populli aktiv, a shteti aktiv, populli pasiv. Bilenjoni me bo diçka se u bënëm horë. Që bëna këqyre Amerika, bëna këqyre Evropa, që u bojnë aspëdina. Gjyë vetë si tu më numë, ju me janë drejsh vetit ka pak. E rëndësesh më është me qru klimën me që. U vla dit pak. Shkogu që sot temperaturat kanë me lëviz, ato minimalet në përmjet 11 deri në 14 gradë Celsius, ndërka që ato maksimalet 26 deri në 29 gradë Celsius, një inzit i hatashëm, duke di që veç jena në qëshorë, ende nuk jemi në verë, edhe jemi të kojë përjetu këtë temperatura, para më në që mundet me në gjithë në korrik edhe në gësht, era ku me frymë nga Verilindja, një deri në 4 metra për sekund, e që nuk është një ere fort, e që kësha pas qef me frymë pak ma shumë në ashtu edhe kishë fladit, po në këtë gjendje është pak ma e rrezikshme situata, sidomos për juve që keni probleme me motin e nxehtë, keni smundje ndryshme që mundën me ju afektu, keni kujdes maksimal mos me dalë në qytet gjatë orëve të nxehta, mundohuni që me i lënë punë që i keni dikur kur fladitët, nëse s'keni çare pa dalë në ai çadër me ulë, ujë me veti, me u fladit, mos me lënë veten keq. Gjithashtu, për gjithë ata që jë në komunikacion momentalisht, për në të gjëni në përvetura në frekuencën toni që në 3.5 një përshëndetje krejtve, unë e bëri s'kam veç në gjeni që me bëri e kombo, po vazhdo në rënja e qmimeve derivateve në Kosovë, me sistemi urime është Minti, Ministria Industrisë, Ndërmarsisë, Tregtisë dhe Inovacionit që në lajmëron gjdo dit në mëngjes, si pas vendimit Ministrisë, qmimi maksimali naftës është caktu në 1,25 cent për liter, duke shënu një ullje prej 2 centësh krahasuar me ditën e djeshme, ku një liter dizel ka qenë 1,27 euro, e rënja ka pas edhe qmimi i benzinës, e cila ka ra nga 1,39 euro për liter, sa ishte të mërkurën, sot është me qmimi maksimal prej 1,38 euro për liter, e ndër ka qmimi maksimal i lejuar për gazin mbetit e ndë 67 cent për liter, si pas krejt njoftimeve që na vinë nga Minti në orën 10, e që këtu e në qmimi të maksimal e për ditën e sotme, për krejt juve që dëni me adresu ankesan, që vëse keni has në një mashtrim muna me thonë, ankesat muni me adresu në konsumatorja të rksvizgov.net, ose për mes numrit papages 0800 11 000 edhe jemi on.

kthehemi në kryeqytet, po flasim pak për Prishtinën. Është kryetari i Prishtinës për Parim Rama, i cili ka dalë dhe na ka njoftuar që ka nisë faza finale e asfaltimit në rrugën A. Ky njoftim ka ardhur nga vetë kryetari, duke na lajmëruar se jemi në fazën finale të asfaltimit në rrugën A, një ndër projektet kryesore infrastrukturore në kryeqytet.

lajna të bua më rrët njerës, së po munëm kur qysh me iran fije bërlogët, tërsani maj letë në botë që munësh me iran fije, na nuk po munëm me iran fije. Truda është në mbush sërish me mbeturina, është kërëmë pastrimi që po paralajmërën gjoba dhe publikim të fotografive, kompania rajonale mbeturinave pastrimi, e kanë ngrit një shqetësim për ndotin e vazhdushme të afsirave publike në fshatin Trud, pavarësisht aksioneve të përsëriturat pastrimit të kësoj zone, e përmes një reagimit publik, kompania ka buditur se vendin fjallë është pastru edhe maherët përse qytetarët e papërgjeshëm, po vazhdojnë që me edhe mbeturina duke rikthy të njëjtën gjendje, jëm duke i pa dhe disa fotografi me stemi nuk është normale, është jash gjdo normale me gjujt bërlëg në këtë mënyrë dhe me bukështu duke ditë që përshkatrojnë natyrën me dur tona edhe pebina vetën në kësi gjendje, përshpresoj që me pas gjova, përshpresoj që me pas fotografit publikume që me kuptu një ere përgjithmon kush jënë këta njerëzë dhe qka po bojnë edhe të njëjtën kohë me qenë pak ma normal, me qenë pak ma mi ardhë marrë se qfarë gjeste jënë duke boje, përshpresoj që nuk hu dhe në mbeturina. Atim pa na prek neve në gjep pak është problem. Do të gjithë qysh me t'i hongër dhe pare për me mujt me ukfjellë dhe me kuptu se qka është mirë e qka s'është mirë. Qa për shambull një rast tjetër, uji nuk funksionën me sin e as me premtime. Kru Prishtina i ka dërgu mesaj konsumatorit i cili i ka bërgjë mbi 2.000 euro. Qka dosh me botimi pos bërgjë 2.000 euro uji? Aki bazen të pershqive, a, qa është puna, 2.000 euro ujë është te për problematiki njëri me mujtë mi arzhu, e, lemo, në qëse vësë s'ke pagu ujë në ashta kur, mund është mi bot 2.700 euro, ose del aty edhe, ja, edhe në elanë o borën me ujtë peshë, me sene, në mënyri legale, zëpës, aja është legale nuk është, po, kompanija rajonale ujësielësit Prishtina në ka bot ditë se një qytetar nuk e ka pagu faturën e ujësielësit për një kush shumë, shumë gjatë, 2.700 euro është te tjetë jashtë normalës. E kur kemi probleme tila, cilat jënë fundamentale, muna me thonë, soj përket ujit, rrymës, bërlogët dhe gjonave tila, KCZ-a përna njëftonë se ka vendosë rinumërimin e 185 vend votimeve të regullta. Me stemi nuk mojme me kuptu se qka pëndodhë, për Komisionit Qëndrorë i Zgjedhjeve në mbledhjen e mbajtur në mënyrë elektronike ka vendosë për rinumërimin e flet votimeve të 185 vend votimeve të regullta, cilat para prakisht jënë numru në qendrat komunalit numërimit, është hera e dy që përna ndodhë diçka e tilë, nuk me kuptu pse duhet me u rinumëru, ky numër përbën 7.41% të vend votimeve, që nuk i bjen shumë, po prap është pse duhet me u rinumëru, kur ka mujt me shku që shkan në regull, nuk është që kanë me ndryshu numrat, po të shkojmë se që ka pëndodhë. Gjithashtu edhe zotëri Elezi na ka jep detaje ma shumë, po flasim për Valimir Elezi në zëdhënsin e KCZ-s, i cili tha se vendimi për më u rinumru këto vendvotime është për më usiguru që procesi numërimit ka shku me saktësi, derisa thekson se ky proces ka me përfundu brenda 2 ditësh, e që përshpresoj që me ndodhë kështu, me përfundu brenda 2 ditësh, sa ma shumë që të zgjatën këto sene, qaq ma pak kena e pas ku për shumë sene tjera që i kena lonë anash. E pas përfundimit të procesit numërimit votave, e kemi edhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti, cili ka dalë me një videomesazh, përmes një videomesazhi të publikuar në Facebook, ai ka shprehur mirënjohje për mbështetjen që sipas tij qytetarët i dhanë lëvizjes vetvendosje, si brenda vendit ashtu edhe nga Mërgata.

detyror para mënoni me që jemi të full tash edhe për presidentën e detyr zonjën Haxhiu, e cila është pyet për thirrjen e udës ekonomike për gazin natyror dhe ka thonë që nuk e kam parë. Çka e kanë të bëu? Qysh nuk e ke po, na kretë kena po, e kena diskutu bile dje, po vetë zonjën Haxhiu se ka po. Edhe ka thonë bile që nuk është ndjeni thirrjes nga uda ekonomike e Kosovës për përfshirjen e Kosovës në projektin e gazit amerikan. Shumë e qudeshme. Po, aden, kur të ban, tash me lidhë, do të me lidhë dhe me bërlëg. Tash, kur të ban bërlëg në 3-4 vena, pëllona në shpejat, e ki bërlëg në salon, e ki bërlëg në dhomë, e ki bërlëg në banjo, nuk mund është mi kopë të rijat për një herë. Në herë do është me ikë një bërlëg aty, një bërlëg aty, një bërlëg aty. E që se ishe pas, që se ishe ku një kujdeshme dhe se ishe pas bërlëg, ose ishe mundu ma pak me bu bërlëg, shkon pak ma mirë. Po me këto raste është shumë problematike. Po nejse, kur jemi të këzunja Haxhiu, po flasim pak për pjesëmarrjen e saj sot në konferencën e shënimin e ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt, e ku edhe ka thonë që dhuna seksuale gjatë luftës ishte një prej krimeve që është mbajt shumë gjatë në heshtje, por gjithashtu edhe duke diskutu për rrethanat cilat jemi duke jetu dita ditës, por duhet kuptojmë pas pak. Meste mi, gjithashtu sot i kujtojmë 12 vjetorin nga vendosja e parkut të Paqës në një ditë pas heqjes barikadës mbi urin kryesor të Ibrit në Mitrovic, konkretisht me 18 qëshort vitit 2014, Serbët e Veriut sërish e kam bloku urën me barikadët e të quajtur parku i Paqës.

Problemi tek Mitrovica tek parku i Paqës, diçka që ka ndodhur edhe në veri është që zyrtarët neglizhent po i kushtojnë shtrejt buxhetit çka ka gjetë ZKO-ja në Mitrovicën e Veriut. Është zyra kombëtare auditimit e cila ka publikuar raportin e auditimit për pasqyrat financiare vjetore të komunës Mitrovicës Veriut për vitin 2025, edhe pse auditoria e përgjithshme Vlora Sponca ka dhënë një opinion të pamodifikuar për pasqyrat financiare dhe pajtueshmërisë, raporti po nxjerr në pa një varg parregullsish financiare, dobësi në menaxhimin e pasurisë edhe një shkollë mjaft ulët të realizimit buxhetit. Gjithashtu do të flasim pak edhe për fushatën vetësuese për përdorimin e raportit evropian të aksidentit, është Biroja Kosovare e Sigurimit në bashkëpunim me Policinë e Kosovës edhe Mbështetjen e Bankës Qendrore të Kosovës që kanë lansuar sot fushatën vetësuese për përdorimin e raportit evropian të aksidentit.

Ne reagim shqetësues ka ndodhur dje në rrjetin social X, ku avokati i thashit ka ngrirë shqetësime për drejtën e ankesës në procesin gjyqësor. Është avokati ish presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, Luka Mishetiq, i cili ka reaguar përmes një postimi në platformën X, duke ngritur shqetësime lidhur me efektivitetin e së drejtës për apelim në rastet që kanë të bëjnë me standardet e gjykimit të drejtë.

Gjithashtu, në kuadër të bashkëpunimit të ushtarak në përmjet forcës sigurisë Kosovës dhe forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, një delegacion i gardës kombëtare dhe komandës së logjistikës së FSK-s, kryesuar nga zëvendës komandanti i komandës së logjistikës kolonel Valdet Berisha, kanë realizuar vizitën zyrtare në komandën mbështetëse edhe strukturën varse të saj në FA.

Pokalojmë gjithashtu pak edhe te kultura, është zonja Bugujevci, cila po e ka taku ministrën malazeze të kulturës, ku kanë diskutu për thellimin e bashkëpunimit kulturor, është fjala për ministrën në detyrë të kulturës dhe turizmit.

Kosovë së rënda Bugu Jevci, e cila ka zhvillu një takim me Ministrën e Kulturës e Malit të Zi, Tamara Vujovic, në prag të forumit për ekonominë kreative që mbahet në kuadër të procesit të Berlinit. Kuremi tek aktivitetet edhe festivalit cilat pëndodhe në vendin ton, është edhe festivali Ka Drita në Unik, i cili këtë vit i kushtuot trashëgimis së trans shumancës. Por gjithashtu në Prishtinë kemi në ikje një ekspozitë e gjallë në Prishtinë që po sjell rrëfime mbi zhvendosjen gjatë luftës në Kosovë. Kremi, duke folë për artistës shqiptar jashtë vendit, jashtë Kosovës, e kemi edhe në SBA, ku po hapet ekspozita Liria e fotografit kosovar Hazir Reka në kuadër të aktiviteteve për shënimin e ditës së qlirimit të Kosovës. Është ambasada e Republikës Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ka organizuar ekspozitën Liria të fotografit kosovar Hazir Reka. Por gjithashtu, diçka tjetër përndodh edhe në Sloveni, ku ambasada e Republikës Kosovës në Sloveni me rastin e 12 qëshori, ditës e qirimit Kosovës në bashkëpunim me Akademinë e Teatrit, Radios, Filmit edhe Televizionit të Universitetit të Ljubljanës, kanë organizu një mbrëmje kinematografike me filma nga Kosova për trupin diplomatik edhe publikun Sloven.

Gjithashtu në bibliotekën kombëtare po promovohet përmbledhja poetike shtigjit të panjohuna e diplomatit kroat. Jemi duke folë për bibliotekën kombëtare të Kosovës ku është promovu përmbledhja poetike shtigjit të panjohuna e autorit Nedjeljko Špilek, zëvendës ambasador i Republikës së Kroacisë në Kosovë.

Soj përket sportit, pishojmë disa ndeshje shumë interesante, soj përket FIFA World Cup 2026, dhe kemi përjetu disa ndeshje kogja të mira, e kemi përjetu edhe Portugalin me Kongën e cila nuk ka përfundu bashkashtu që shë komprit, kogja qudeshme me pa Portugalin të barazu me një ekip si Kongo, që nuk është që është ekipi madhe dhe ka lojtarë të mdhaj, me një barazim një me një, gjithashtu e kena pas edhe Anglin me Kroacin, ku ka fitu Anglia me rezultat 4-2 që e kalon Kroacin pak me mendu se çka mundet me bo gjatë këti kompeticioni edhe me i bo disa ndryshime ma thela kur se soj përket ditës së sotme kemi pas Uzbekistanin me Kolumbin e cila ka përfundu 3-1 për Kolumbin Ganën me Panamën ku Gana ka fitu 1-0 kemi 2 ndeshje nga ora 6 edhe nga ora 9 nga ora 6 e kena check-in me Afrikën e Jugut edhe nga ora 9 e kemi Zvicrën me Bosnjë-Hercegovina e cila e bjen që përzhvillohen ndeshjet e dyta të grupeve tash me fillimin e grupit A dhe grupit B. Sot përket ndeshjeve të grupit A dhe grupit B, kemi pas edhe nga ora 12 Katarin me Kanadën dhe nga ora 3 mëngjesit Meksikën me Korenë e Jugut. Mesemi, ashtu qysh ju paralajmërova edhe në fillim të emisionit, nga ora 16 do të jemi bashkë edhe me Kristian Gashin, si organizatori festivalit Prishtina Outdoor Festival 2026, një festivali cili po zhvillohet nga data 19 deri me data 21 qershor në rajonin e Prishtinës, ku po shndruhet një hapësirë plot me aventura, natyrë, edhe aktivitete për gjitha moshat, me gjithsej 25 aktivitete outdoor të organizuar në Gërmi, Gollak, liçenin e Badocit, edhe lokacione të tjera atraktive të kryeqytetit. Ku kemi pas ecje malore, ciklizëm, kajak, yoga në natyrë, camping, guida kulturore, edhe shumë aktivitete tjera që do të jenë pjesë e programit që promovon jetesën aktive edhe bukuritë natyrore të vendit bashkë me Kristianin nga Prishtina Outdoor Festival. Temi këto ishin disa prej temave cilat kena e mujtë me diskutu për to 2 orë të pljota në Afternoon Delight nga ora 15 dhe në orën 17 si gjithmonë nga hëna në të premt në N Urban FM 103.5 dhe gjithashtu në online në Radio Urban.fm. Krejt juve që po me ndani me ndryshu ambientin se ku ju jetoni ose kaloni kohën në mas shumëti, atër e shkoni në mobilerin Palma me showroomin mat mal në vendin tone, plus duke di që janë mobileri lider në vendin tone, duke punu edhe me hotelerit të ndryshme botërore. Tash, ti mund është me shku edhe me gjithë qka do që t'ka qef zemra për me ble edhe me pas në shtëpin tonde, me bu një farë lojri freskije edhe me shku me vizitu pse ju me pas e qka ofrën mobileria Palma. E për fonsat e teknologjisë, ata që janë programera, që merren me teknologji, po edhe që s'merren me teknologji, që bojnë design ose punojnë me AI, gjitha pajisje teknologjike mundeni me gjetë në Macintosh me çmimet më të lira dhe më të mira në treg, plus duke ditë që janë edhe të licencuar nga brendi Apple. E për krejt maraklit e kereve, për juve që keni qef me bli Volkswagen, se di që ka ofansat flakt Volkswagenit në vendin tonë, apo Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina, jënë tri lokacionet e dura, ku ti do shme shkua dhe me i gjithë gjitha lojet e Volkswagen, plus duke di që tash më ka ardhë edhe tiro ku i ri.

qysh e dim tashmë që nga qëshori Iliria sigurimi për bëtë sova sigurimin, dërsa Iliria Life bëtë sova jetë, një jam riri po me të njëjtën pranijet, të njëjtën për kushtem, edhe të njëjtën kujdes për klientët. Sova është kompani slovene, pjesë e Sova Insurance Group, një grup I njëri sigurimeve në rajon, pra për të gjithë klientët, kjo është një kapitull I ri që sjell më shumë përvojë, stabilitet edhe besim, duke vazhduar ku Iliria ka qenë gjithmonë. Pronteje, nga Slovenia me besim, nga Iliria në Sava. E për juve që e keni kry punën e pëdën e pak me u relaksume, ungër diçkat omel edhe të mirë, shkani në Big Scoop, aty ku menuja është te për e gjun, nga kulloret, në waffles, në mini pancakes, në krepe, në milkshakes, po gjithashto edhe për juve sportistave, edhe ju që ngani, muni me shku me me pi edhe smoothies naturale që ofruen nga Big Scoop. Ju që jeni pak ma të rrezikshëm edhe pini alkohol pak si shumë, të nesër me quni me kokdhimi edhe me problemet ndryshme të shpirtit mas pari, mas anit shëndetit, atëherë, shkojni në se cilin do banaturët vendit tunë edhe kërkojni hangover shot nga daily shot, një shishe 25 ml, cilin e konsumoni bashkë me një gut uj, edhe nuk jeni me pas as një loj problemi, as hangover, as kokdhimje, vetëm vitamina edhe minerale që ka I duen trupit. Ladies and gentlemen, është kuha me dëgju pak muzik, vjen Harvey Sutherland me Nobody Like You.

and gentlemen, bashkëashtu që ju shiu paralajmërova edhe në fillim të emisionit, kryetari i komunës së Prishtinës për Parim Rama ka njoftu se kanë fillu punimet në fazën finale të asfaltimit në rrugën Ani nga projektet kryesore infrastrukturore në kryeqytet. Në një postim në Facebook, Rama ka deklaru se projekti është përballë më herët me pengesa institucionale dhe procedurale, për të cilat si pas ti komuna ka dalë fituse në 3 raste gjyqësore. Ai ka shkruar se ka fillu faza finale në rrugën A, faze asfaltimit. Këtë projekt 3 herë kanë bllokuar qeveria tu na qunë gjykat. 3 herë kemi fituar rastin natyrisht, tash po kryet Prishtinën, s'ka që e ndal. Përfundon postimi i Ramës. E punimet në këtë segment rrugor në Prishtinë pritet që më u finalizuar një nga ndërhyrjet më të rëndësishme të infrastrukturës urbane në këtë zonë të kryeqytetit. Një ndër problematikat më të mëdha, të cilat edhe i diskutuam më herët sot përkat Bërllogut, kompania rajonale e mbeturinave pastrimi e ka ngritur shqetësimin për ndotjen e vazhdueshme të hapësirave publike në fshatin Trud, pavarësisht aksioneve të përsëritura të pastrimit të kësaj zone. Përmes një reagimi publik, kompania ka bërë ditur se vendi në fjalë është pastruar edhe më herët, por se qytetarët e papërgjegjshëm po vazhdojnë që me hudhën mbeturina, duke rikthyer të njëjtën gjendje. Kompania ju ka bërë thirrje qytetarëve që mos me hedhën mbeturina në hapësirat publike, duke paralajmëruar se ndaj shkelcëve do të ndërmjerën në masa ndëshkuese. EKRM Pastrimi ka apelu për më shumë ndërgjegjshmëri qytetare edhe respektim të rregullave për ruajtjen e pastërtisë, duke theksuar se bashkëpunimi i të gjithëve është i domosdoshëm për mbrojtjen e mjedisit dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike. Nga mbeturinat po kalojnë tek uji, është kompania rajonale ujësielësit Prishtina, cilë kam bo ditur se një qytetar nuk ka pagu faturat e ujësielësit për një kohë shumë gjatë. Si pas njëftimit pëthuat se banori i rrugës Hetem Selmani ka vendos me sfidu ujësielësin duke mos pagu fatura, borgji i cilit ka arritur shifrën 2700 euro. Kërru Prishtina pëdhët që kjo rasko me kalun në presion të parakëshëm, kush e një pronarin letëri të regoj se uji nuk funksionën me sin, as me premtime, por me pagesa. Mistemi diçka me të vërtet e çuditshme, që nuk besoj që ka ndodhur më herë më herë, 2700 euro bërgj për ujë. Na mundu me ditë sona vjen ujë çdo muaj e për 2700 euro është jashtë normalës. Ladies and gentlemen, do flasim edhe për rinumrimin edhe KQZ-n, për pasi të dëgjoj muzikë, vjen Wheel Up me CEO me Best of You.

A, zonja, zotri, veç numroni. Në fund s'po na dalin, bati ova po duhet me i rinumru, është KCZ-ja që ka vendos me i rinumru 185 vend votimet regullta. Ka njoftu që ky numër përbën 7.41% të vend votimeve nga gjithsej 2498 vend votimet regullta, në cilat është zhvillu votimi me 7 qëshor 2026. Numëri i vend votimeve që kanë me rinumru si pas komunave janë si në Vazhdem, Deçani, Gjakova, Drenasi, Gjiljani, Dragoshi, Istogu, Kaçaniku, Klin, Fushkosov, Kamenic, Mitrovice, Juglje, Posaveqo, Bileq, Raovec, Pej, Podujev, Prishtin, Prizren, Skenderaj, Shtime, Shtërc, Suarek, Ferizaj, Vitiv, Ushtre, Zubim, Potok, Zveçan, Malishevi, Junek, Mamush, Honi, Elezit, Graçanice, Rani, Luk, Partesh, Klokote dhe Mitrovice, Veriut, që nëveni me përmbledhë Shtëmir, Goti, Krejt, Kosova, po që do, dhe që anë përshamli ko 4 vend votime, 8.33%, Gjakova me 10, 6.94%, Mitrovica Jugo 7.7%, Gjiljani 7.9%, e gjana tila ju që kanë me uri numëru 100% të vend votimeve. Kjo mas kontroli është parapar nga KGZ-a për me adresu problemet e evidentuara në disa nga qenërat komunalit numërimit, gjatë numërimit votave të kandidatve për deputet nga zgjedhjet e dhjetorit të vitit të kaluar. Gjithashtu, edhe zëdhënësi KGZ-s Valmir Elezi tha se vendimi për me i rinumru këto vend votime është për me i siguru që procesi numërimit ka shku me saktësi, derisa po theksohen që ky proces kome përfundu brenda 2 ditësh. Ai tha se janë të gatshëm të shpallin rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit, por po e presin nëse kome pas ankesa lidhur me administrimin e numërimit votave. E në fund të procesit numërimit kome u përgatit një raport i detajuar lidhur me gjetjen e evidentuar, e më pas kanë më u paraqit edhe antarët e KGZ-s për shqyrtimin e vendimeve edhe varësisht nga gjetja e rekomendimet. E KGZ-ja kome vendos për hapat e mëtejshëm. E, kur krejt kjo mori fond, pas përfundimit procesit numërimit votave, është kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, cili ka falenderu qytetarët për besimin e dhënë në zgjedhjet e 7 qershorit, pas përfundimit të procesit numërimit të gjitha votave. Përmes një videomesazhi që ja ka publikuar në Facebook, Kurti ka shprehur mirënjohje për mbështetjet që sipas tij qytetarët i dhanë lëvizjes vendosjes si brenda vendit, ashtu edhe në Mërgat. Ai ka theksuar se rezultati i zgjedhjeve ka treguar se nuk kishte nevojë për mbajtjen zgjedhjeve të reja, por sipas tij raporti i forcave politike nuk ka pasur ndryshime të mëdha. Sipas Kurtit, vendosja është rikonfirmuar si forca e parë politike në vend me 53 deputet në kuvent. Ladies and gentlemen, është kohë me dëgju pak muzik, me dëgju hapësirën e partnerve tanë dhe më u rikthy në studio me mu edhe me Kristian Gashin, si organizator i festivalit Prishtina Outdoor Festival 2026, ku kemi me folë për 25 aktivitete outdoor të organizuara në Gërmi, Gollak, në liçenin e Badocit, edhe lokacionet të tjera atraktive të krye qytetit, ecje malore, qiklizëm, kajak, yoga në natyrë, camping, guida kulturore, e shumë aktivitete tjera që kanë me qenë pjesë e këtij programi që po promovon jetën aktive edhe bukuritë natyrore të vendit. Ladies and gentlemen, vjen Shy Galaxy me You Are Not Alone.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur t'kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
7: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
8: Hirok, hirok, hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, tjesht, hirok, shiko. Hirok, hirok, hirok, diçka po shkëlqen. Hirok, hirok, Iriu Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
9: Volkswagen.
8: Aho për Prizren, pakja automobile dhe Porsche i Prishtina.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Ladies and gentlemen, jeni Lajme Urban FM në 103.5 në frekuencën tonë, por gjithashtu edhe në online në Radio Urban FM, që shukon paralajmëruar edhe më herët bashkë me mua sot nga ora 16 është edhe Kristian Gashi si organizator I festivalit Prishtina Outdoor Festival, një organizim I cili vjen me 25 aktivitete të ndryshme outdoor të organizuar në Gërmi, Kollak, I qenin e Badocit edhe lokacione të tjera atraktive të kryeqytetit. Kristian me zgjon prit me u taku e mirë se ke ardh në Afternoon Delight.
1: Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën.
0: Kënaqësi me të pas këtu, e kemi pa një program jashtëzakonisht ambicioz që lidhet direkt prej qendrës Prishtinës e deri tek Gollaku edhe fell në Gollak. Sa është problematike në anën logjistike me mujt me kriju diçka tillë?
1: Jo e letë.
0: Nuk është letë Kosovës, së kur që letë.
1: Fix, për shkak se me organizu një festival të ngjajshëm, duhet me fillu për vitin tjetër, na këna vendosë me, është shumë e rëndësi me kuptu që është pëse na e kemi të letë, për shkak se veç e bojmë me shumë dashni dhe dojmë me bo, kështu që kjo është të na e letësu shumë, për ndryshe kemë shumë vështirësi, dhe me kuptu sa është E vështirë prej këti viti veç kena me vazhduhe për vitin arshëm, dhe më thonë, si të përfundon tash veç na me njerë fillojmë për
0: Përgatitit për vitin arshëm,
1: Për vitin arshëm, 3 dit aktivitete, vitin tjetër, në fakt 4 dit, se sot e kemi fillu veç një aktivitet në val, prej jën të i bogati të i vendos litarte dhe pjesën tjetër, kemi më bon lëshim prej ndërtesis të valës. Edhe vitin tjetër që ashtu kemi mi post 4 dit aktivitet në gjajshëm, kështu që, po kur është shumë e thjesht, kur don me bo diçka, kur e bën me shumë dashni, absolut se ka çare pa post edhe sukses.
0: Definitivisht. Sidomos sa I përket sporteve, që më do shumë interesante, në ditën e pare kena një sport ekstrem që zhvilluat, ju në malë, po në asfalt. Qysh është ideja e krejt kësojna?
1: Ideja na që shumë vite prej ma shumë se ka klubi Alpin Prishtina ka ma shumë se 13 vite të themelume 2013 edhe na veç gjdo vit gati bojmë kësi aktivitetet e lëshime me litar, rappelling që I thojmë gjithashtu dhe climbing, gërmi edhe këto aktivitetet ja u kemi bo me kauzët e të caktume gjithherë edhe ne aspekt tjetër janë edhe ushtrime përpo se I bojmë me kauza për shumë lëshime në pediatri bojmë me që dhe me I gzuf mites mur aty Ta ne kemi bo për shëndetin mendore, shumë aktivitetet e tjera të ngjajshme, po një kësisht është ideja edhe me qenë të përgatitur disa njerëz të shoqërisë civile për çdo rast intervenimi, lëshimet e tjera të ngjajshme për ndërtesave të ndryshme, edhe I kemi disa plane për të ardhmen për krejt ndërtesat e Prishtinës, që me pas vende ku në rast nevojës, zjarët që do të qoftë tjetër, me pas vend ku bon ankurimi lidhjet elitarve dhe është mundësia me I pështu njerëz edhe me I zbrit poshtë shumë më shpejt se sa me shku shkallëve e tjera. Kështu që ka shumë qëllime
0: benefite
1: edhe një prej këtyre është na e bojmë për qef, e bojmë për është adrenalin, është knasësi, është frikë për ata fillestarët hera e parë që vinë post, veç para mendone, kur të hypin nalt aty, për pas që I ka ato metra, dykun 64 ndërtesa e valës, I ka kur e shepush dardanin atje korrizin, kur gjusë janë ato metrat që atë doket ajo pjesa deri poshtë atje të parkit të stacioni autobuza. Kështë që është një
0: adrenalin
1: e madhe edhe, jo, edhe frikë edhe më lidhen krejt bashkë, mbi gjitha është kënaqësi për neve.
0: Gjithashtu e kemi edhe aktivitetin e zipline edhe të slack

0: dën pas 100 metra, 500 metra për shëndet, për shëndet fizik, mendor, njëkosisht edhe fëmijëve mi uru pushim të këndshëm se nesër me dijeve që e përfundojnë shkollën, edhe kështu që kemi shtu 2-3 aktivitete na ka dështu një aktivitet që prap në moj, ndoshta në fund korikit kemi meri këthy për diasporën, ziplinin, ju kemi premtu dhe besoj dhe jemi të punu në drejtim që momentin se hegen ata ekrana dhe me thonë Prishtines, Kosovës, mja ofru këto në zipline edhe diasporës, kur të vjen diaspora, me pas një mundësi fiks në qendër të Prishtines, jo veç me dalë me hes sheshim, po me bo dhe një aktivitet shumë interesant lëshime me zipline.
1: Qa pritës me pas në ditën e dytë, po që ka shumë aktivitet dhe është kogja interesant dita dytë, fillën faktikisht edhe me një vrap, qa ku me pas prej ditës dytë në festival?
0: Po, ditën e dytë, nëse pështojmë jemi
1: gjithë. Ziplinit.
0: Lëshimi të postës, po, ise për qak është sigur të kështu janë të i ndërmarve që janë të i lidhë litartë. Fillojmë prej orës 9 me Park Run Gërmia, është një aktivitet i cili jemi bashkë me Park Run Gërmia të e organizu. Ata gjdo jo, me kuptu, na jemi të bashkëpunu idea dhe është krejt klubit edhe njerës të cilit kontribuojnë në Prishtinë dhe në region me bu bashkë, diçka të përbashkët, me një formë ose tjetër mu bashku, ma si s'po ke mundësi
1: ndryshe,
0: për me sportit, me bu aktivitetet ndryshme, e fillojmë vrapimin edhe ecjen, ata personat e cilët dojnë me ecjen, ata që dojnë me vrapu, gjithashtu edhe një aktivitet tjetër ecjen nordike, është me shtaga, me shkopa kushdën, që na jo rekomandojmë edhe në hajk me provu ecjen nordike për shkak të që shporit ashtu në me na i drejtu shpinën për shkakt primarjes, përfundon vrapimi ecja në njëtin lokacion, masi që e kalojmë pishinën e Gërmis, është yoga, fillon yoga në natyrë, më thonë pak më ndryshe, jo në ambientin mbyllura, përfundon yoga, mas yoga se kemi climbing edhe rappelling, ne murin alpin në Gërmi, të kosha që shë njofëmi na këto në parkun e Gërmis prapë, mas asaj, nikosisht paralel jonë edhe është edhe aktiviteti i kalerimit.
1: Ne, po, para se me shku në climbing apo po, njëjtën kohë ndodhë kjo?
0: Njëjtën kohë, ata fillojnë, dhe me thonë, realisht fillojnë prej vedhve kalerimi, dhe me thonë, tash me kuptu, persona që marrin pjesë në vrapim nuk kanë mundësi me shku dhe në kalerim.
1: Po, ta ma puna.
0: Kështu që kemi...
1: Do të migrojnë njënës, jakove jakolit.
0: Fiks, fiks. Kështu që ka edhe aktiviteti paralelit. Përfundon kalerimi prej orës 12, në fakt, alpinizmi në Gërmi, është në kohën e njëjt me kajakin në liçen Badovcit.
1: Okay.
0: Qa kemi bo, prej 12 vi filan kajak në liçenin Badovcit, aktivitetet janë na dhënon për që njën pa pare. Për me përfitu kajak pa pare, ti prej e smarë si tut me mbledhë mbeturina. Dhe me thonë, dy mu mbledhë me mbledhë. Dhe me thonë, nuk fillojmë kajak pa e pastru zonën spa ku ka 50 metra në dyant. E përfundojmë ato, për edhe të tjere që vinë ndërko, ka obligim, spaku që thojnë një shishe me qiten, po jo, derin gjysë thesit zi kanë me mledhë, do me thonë është perfect. Bileta për me pas kajak, papages, they should do something.
1: Okej, okay, që është rëndësishme, sidomos që ja vlin me pastru zonën, ja, jemi duke full që dhe të ma shumë soj përket në beturina, dhe qysh po kemi probleme tila, dhe besëm që është ma rëndësishme në këtë mënyrë me pagu aktivitetin. Gjithashtu këna e posë dhe aktivitetet tjera mas kajokot, e këna një panel diskutimit gjithashtu?
0: Po, kemi panelin diskutimit, e kemi pasë Petrit Klokoqin, aty kam na full për eksperiencen e Everestit edhe disate tjerë, më thonë më na tregu paka shumë është personi i gjash prej Kosovës, është kranari për neve, i kemë gjash persona prej Kosovës cilët e kanë gjitë Everestin, edhe krejt jënë shku atje, e kanë gjitë, jënë këthy, me Petritin kemi qenë bashkë edhe në Kilimanjaro, para molë mblanë vitin e kalium, Kilimanjaro, veshëm 4 thuk, sa herë.
1: Sa herë të paska 4 thuk, këto e paska bo, me thonë që kom ma shumë se dinjë.
0: Jo, është knasi, e kemi shumë shokt mirë, kështë që kemi me pas për përvojnë e ti, sfidat edhe gjithë shka tjetër, kështë që ka me pas edhe aktivitetet e tjera në shesh, tu fillu prej nesër, ku Decathloni ka me si disa pajisje, kosha, ping pong edhe shumë gjanat e tjera, që kanë ata për me i përjetu fmit pak edhe me dalë prej shpijave dhe me përjetu në qendër të Prishtines, për ndryshe kemë edhe sponsorët e tjere, kemë Eurotargetin, është një kompani vesh shumë e njoflu në tasht edhe Kicks Excelin, që kanë muj me thonë punëtor me punëtor të masë shumë tjene Kosovë, diko 1500 punëtor, punojnë me Gjermani, jënë të mundu me rritë, me kryu vendet punë në treja këtu në Kosovë, e shumë të tjerë sponsor.

0: të cilët janë të na përkrahë me produktet e tyne, si për shembull ujë rrugova e të tjera, shumë sponsorë të tjerë. Dhe kryesorja janë vullnetarët që janë të na ndihmuar pa ndalë kështu, pa ata të cilët e kishmi pasën të pamundur me e realizuar aktivitetin. Edhe mos mi harru, ja, s'pa t'la me fond.
1: Ja, ja, arre, s'pa t'la.
0: Edhe juve, medjave, radio, TV, edhe juve se për mes juve për shpërndajmë lajmin edhe për në ndimani, dhe me thonë njëni, juve shi indirekt, për dhe direkt kyqën me promovimin e aktiviteteve tona.
1: Gjithmonë, sa erët ko aktivitetet mira cilat ja vlejnë, na kime me qenë aty, gjithashtu ko me pasë edhe camping që shpo muna me pa, muzikë gjithmonë nuk mungan, eksperimi i qelit, natën, diçka shumë interesante, qka po ofruat, edhe kemi ditën e fundit djelin me 21 qershorë.
0: Isha nalë të kampi me 20
1: po, okay, po klasi për kampi.
0: Të shtunën mas kajakit, në ora 5, veç du të njerëzit arrin, prej ores 4 veç filloj me ndërtu kampin në fshatin Kukaj, ku mbat me kuptu malet ku është Kukaj, afër Slivovës, kilometri 20 prej ndrejtim Gjilanit, ku edhe unë jetoj atje në Slivov.
1: Ja, ta man, dhe pas të shpia pas Slivov.
0: Osh një vend atë super atraktiv. Në 1000 metra lartësi kemi me bo kamp.
1: Okay.
0: Kemi me ndërtu dhe tash për tash, dikun janë rrëth 50 pjesmarës është mbush, numër e kemi mbyllë. Ka plot aktivitetet që si janë të shenu që nga kanë dojnë plus. Nesin e ty nështë e shplorimi i qjelit natën, kemi me bo dhe night hike. Me drita kemi me bo një ecje rrët 3 km natën, edhe kemi me pas mundësinat qjelin e hapun. Në këtë kohë e kemi edhe kohën favoritonin, është koha shumë e mirë.
1: Dhe qjeli shumë i hapun, kështë që i bjene
0: shumë i hapun, po gjithashtu Kukaj është i mbushën me lula,
1: okay.
0: është vera pak me vonesë që na ka është në favorin tonë, kështu që është, kanë më fascinu të gjithë pjesëmarësit aty që kanë me ardhë, kampin e kemi gati, kam e qenë shumë interesant, është i sigurt, është ofër, është gjithë shka është fantastike.
1: Shumë interesant,
0: një natë kena me fjetë në mal.
1: Në mal. Po unë i gati jo që keni menu që jo leta, atë se këtu veç eksperimi qilit natën, kur shkani atje që me ecë me kilometra.
0: Mas kampit zonë me nxes, kemi me pas njëtin lokacion, kemi me pas qigjetari, kemi me pas kampin e ndimes të parë, bjetes, informatat bazike, që ka du të në mendërmarë në rast se të lëndot, shoku, shoqja, i vafërmi, i familjari, që ato qoftë tjetër, edhe në bazdite vone kemi edhe paragliding.
1: Edhe paragliding në bazdite.
0: Shqiponjat e Kastriotit me kampionat e Kosovës që i kemi, kështu që kemi më mundu që shë thash në fillim, vitin tjetër, mos me hinë e detaj, kemi mi pa dhe bashkëpunëtor të krejt që i kemi, më thonë nuk kemi vesh natu e bo, nuk është vesh Kristiani me klubin Alpin Prishtina, po kemi edhe shumë bashkëpunëtor të tjerë. I kemi për shkakun këta djalmoshat e ri Tour de France me ciklizëm. Pas mi harru me vërmën
1: ciklizëm.
0: Të djelen në ora 9 prej Grandit nisën, janë nën përcjellën e policisë Kosovës, edhe me policinë e Kosovës kemi super bashkëpunim. Nisën prej Prishtine, ka Grashtica, liçeni Vadosit, te pylli Arinjëve dhe kthehen në Prishtinë ka Graçanica. Kështu që çu po them ka plot aktivitete të cilat
1: vesh na
0: që edhe si ashtu na kujtu këtu me
1: edhe shigjetaria
0: edhe shigjetaria e kem tani garën e fëmijëve kjo ka më qen një prej
1: aktiviteteve
0: kryesore që kanë me vazhdu në stilin e ngjajshëm me thon ku rreth 500 fëmijë pritet me marr pjesë në përfundim garës kanë me pas edhe disa dhurata edhe prej neve edhe prej Decathlonit kanë më dhënë disa vouchera për me shku me ble.
1: Okay, perfect.
0: Decathlon atje. Gjithashtu edhe pije, edhe ujë, kemi me pas prej Solës, pije të cilat janë të përshtat, mundet me pije dhe fëmija, ujë rrugove edhe to you me shumë këse produkte vendore të tyne që i kanë, kështë që ka për krejt.
1: Për krejt, do më dhënë, shumë... ka apsirë që krejt me uknaqë dhe me shfrytzu ditën edhe me uarë me aktivitete. Qa më do këshëm interesant që e posh Prishtinë Gëllak, a është na i farë zgjedhje specifike e rajonit Gëllakut për me ishtri këto aktivitete kryesore si hikingu, për shambull dhe qiklizmi, a është na i farë synimi që me këthy këtë zonë në një destinacion të regull turistik?
0: Po, një prej qëllimeve kryesore është zhvillimi i turizmit në zonën e Gullakut. Gjithashtu edhe i agroturizmit. Është super i përshtatshëm. Sidomos qiklizmi është. Gullaku është më i miri për zhvillimin e qiklizmit. Nuk i kemi kodrat e mëdha të bjeshve të nëmëdha dhe të maleve të sharit, po kemi boll deri në 1200 metra kemi kodra tona, kështu që është vend super ideal, është afër Prishtinës. Pe e marrë me shembull, Gollaku është e përfshin prej Prishtinë dhe deri në vend kufinit atje. Veç në gërmi mjaft mundemi, veç me gërmi me bo Prishtinë Outdoor Festival. Pa këto pjesë të tjera, po thjesht qëllimin cakun e kemi me zhvillu me turizmin, agroturizmin deri në fund, komplet Gollakun, më thon deri në fund atje. Shliçeni Badovçet, është vargmali i kukajve, Novo Bërda dhe krejt pjesë të tjera janë fantastike për realizimin e këtyne sporteve. Edhe kjo është ideja në fillim, kur kemi fillu vitin e kalum, kanë supozu që qysh në Prishtinë, çka me bom Prishtinë edhe s'ka aktivitetet malit, këto regionet e tjera, Prizren, Peje, çka me thon Ferizaj, po unë muj me edhe publikisht tash me tregu, veç Gërmia nuk ka asni qytet tjetër në Kosovë një park që shë kemë nga Gërmin. Është fantastik dhe aty mundën mu realizu të gjitha aktivitetet e malit. Kështu e arru dhe një aktivitet të djelin është hike në Panorama Trail. E kemi bo një shteg 3 i cili del, taman është Panorama, kur del atje nalt nuk është shumë i gjatë, është rreth 6 km në total, po kur në gjitë është nalt në Gërmi në 1000 metra lartësi dhe del për një herë taman është Panorama, pomje panoramike e komplet qytetit e Prishtinës, fushës e Kosovës, maleve, bjeshgjive të nëmna, maleve të sharit, nësa është shumë këfjell, të shales e bajgores, që është fantastike. Gërmijën, na e njofmi, mui me thonë, vesh 1% e njerëzve të Prishtinës e vizdojnë Gërmijën, kështë që Gërmija është parku maj mirë në Kosovë dhe me mas shumë të vizitor në Kosovë.
1: A Kristiana, duhet me konë për shambull krejt ata që kanë me marë pjesë në për aktivitete, për shambull që folim edhe eksperimin e qilit natën në kukaj që kome zgatë prej orës 21 deri në orën 12.00, a duhet me pas pajisje profesionale, apo a duhet me konë për shambull fizikisht gatja, a është në i farë kërkesi që ja u bëni njerëzve, për shambull se une me qëtë fizikë që e kam, deri në Velani, ka njerë për mush në atëry me lemu edhe mund gjitë dikon.
0: Krejt aktivitetet janë të përshtatshme edhe për fillestar.
1: Okay, perfect.
0: Po për fëmijët të cilët janë në moshën 18 vjeçare, duhet me ose të mitur krejt, të mitur të rritur në rregull, po të tjerë duhet me qenë me aprovim të prindve ose me marrë një autorizim. Këtë rast duhet me qenë prind me ta. Dhe aktivitetet janë të përshtatshme për të gjitha moshën. Këtë rast në kam kemi me pas edhe familjar, fëmijë, prind me fëmijët e tyre dhe secili aktivitet është i përshtatshëm për fillestar, edhe për fillestar. Pe marr me shembull në Gërmi, vjen don me vrap ekip 5 km vrapim. S'munesh me vrapu i ec, do të thon aktivitetet janë të përshtatshme edhe për fillestar. Nikosisht yoga është mundet më u bo dhe për fillestar. Krejt aktivitetet, dhe më thonë, gjdo aktivitet nuk ka qëllimi, mash e ke me promovu, ndërsa me edhe me vazhdu tutje. Krejt aktivitetet ka janë të përshtatme, janë ka 5-6 km ecje, edhe nuk ka impenjim fizik, si do që tjetë prap, në se cilin aktivitet ka guida, personat të cilit janë përgjegjës edhe ju ndimojnë pjesë marzve, kështu që janë të mirë sa ordën krejt. Për pas kësaj kemi edhe persona me nevoja të veçanta, persona të verbër. Më thonë, festivali e ka qenimin e gjithë përfshirjes.
1: Perfect,
0: jo vetëm fëmijë, jo vetëm të rritun, është gjithë përfshirës, edhe personat me nevoja të veçanta. Për ndryshe na bëjmë aktivitete me personat e verbër. Floriane e kanë gjithë Gjeravicin me mu dyherë. Kemi vrapu Prishtina Trails të fundit në Gërmi. Kështu që ka shumë aktivitete për krejt kategoritë e njerëzve, pa dallim, thjesht është gjithë përfshirës, jo vetëm për Prishtinën, por edhe për krejt Kosovën, për krejt Shqiptarinë. Dhe në një të ardhme të shpejt, Prishtina Outdoor Festival ka me qenë festival ndërkombëtar, kanë me të ardhur prej Evropës, tash kemi të regjistruar plot personat e cilët punojnë këtu, nuk janë shqiptarë, janë prej organizatave ose kompanive të huja që punojnë edhe jetojnë për momentin këtu në Kosovë.
1: Edhe që putem e marë pjesë në festival. Folim edhe për pjesë marë, jëmë, po qysh funksionën për krejt ata që përna dëgjojnë edhe përdojnë që me qenë pjesë këtu në aktiviteteve, a duhet me u regjistru para prakesht, soj përket aktiviteteve specifike, për shambull si paragliding ose qiklizmi, a duhet edhe me u pajis me diçka, po pajisit jënë limitu me boni për mpledhje që me kuptu edhe dëgjust so është e thjesht.
0: Po, është një formë e regjistrimit online, e Prishtina Outdoor.com, mundet me gjithë në rrjetet sociale Prishtina Outdoor Festival, Instagram, Facebook, ku veç shumica aktiviteteve veç që nda plotsu edhe mundën me bo regjistrimin direkt përmesve faqës, duhet me bo regjistrimin me pa tjetër. Mm-hmm. Sa i përket pajisjeve, I informojmë në të gjitha aktivitetet që ka duhet me pas këpuca dhe veshje sportive.
2: Okay.
0: Personat që vinë, pjesën tjetër jo.
3: Jo me duhet farmir ma, ka morë.
0: Fix, fix. I rekomandojmë. Me thonë, me veshjet lira qashtu kemi fillu dhe na. Me thonë, me u mundu këshila jeme është me u mundu me pas veshje sportive. Ndërsa, sa I përket pjesës tjetër uj kemi me pas mjaftu shumë. Dhe pijet e tjera të nevojshme, dhe
2: sko...
0: me thonë, ndimin e pare po. Kemi me veti, e kemi edhe përkrajnë prej Komunës Prishtines, dhe me thonë është festivali organizot në patronatin e Komunës Prishtines, edhe që shqe që ka shumë sponsor, kryesorin e kemë Evro Targetin, ata jënë të mundu me ishti krejt stafin e vetë, me marë pjesë në aktivitete, ndërsa për detajet krejt e të pajisjeve dhe që ka ju nevojitet, kanë me marë ne njoftim për mes e-mailës sante, vonë dikur, edhe për lokacionet, edhe e kemë trafiku në urban gjithashto, kjo në ka lecu shumë, me thonë komplet regionin e Prishtines, e kemë pa pages transportin prej trafikut urban,
3: Perfect.
0: Na transportojnë, kështë që kemi, kanë me marë nisjen e kemë prej Newbornit, për çdo aktivitet nisja është prej Newbornit, vetëm ma specifik ka me qenë njoftimi për këta që I bojnë camping.
2: Okay.
0: Për shkak se imi të folë në 1000 metra lartësi e dionë, nata bote eftoft, shkon deri tash deri në 10 grad bjen, kështë që për aty duhet me pas disa veshje ma trasha, po edhe për atë pjesë javë dërgojmë krejt
2: uzimet
0: edhe, edhe lokacioni ku edhe numrat e kontaktit, që ato që ka nevoj, dhe me thonë, po e kemi edhe në mbështetje edhe shoqatën e kërkim shpëtimit, çka do që kemë nevojë janë të gatshëm gjithashtu drejtoria e sigurisë dhe emergjencave të Komunës Prishtinës edhe dikush prej s'po më kujtohet emri prej spitalit kjo emergjenca tamam të gatshëm për çfarë do lloj intervenimi.
2: Domethënë s'kam pas asnjë lloj problemi. Kristian për fond po duhet të pyet për sezonat e ardhshme, ndoshta edhe mbrana këtij viti, a mendon ashta më pas Prishtina outdoor me një sezon tjetër, për shembull sezonës dimrore, sezonës vjeshtore me aktivitete tjera. Çfarë është plani ose vizioni I festivalit pasi që të përfundon ky edicion?
0: Mas këti edicioni, fillojmë përgatitit për edicionin e radhës, me shumë aktivitetet e tjera të reja që kemi me ardhë me shumë befazive që kemi fillu për I tasht, disa I kemi shtu, edhe dikon edhe rreth 10 aktivitete minimum kemi me I shtu.
2: Kanë me ushtu, okay.
0: Kanë me ushtu.
2: 35
0: po bëjnë. Po, kanë me ushtu, I kemi tasht gatshme për vitin e ardhshëm. Ndërsa, sezonën dimrore e kemi një festival 3. Joni Prishtin, po në Kosovë.
2: Pas në ditë.
0: Pjavlojmë befasi dëgjuzve, edhe nuk po nalë në natë pjesë shumë e folë, jemi në përgaditje, kemi me pas një festival dimror.
2: Faleminderit shumë,
0: Kristian. Me shumë sene, e kemi fund vit festivalin e superherojve, ku kemi me pas shumë qytetet, ko të fillojmë me Prishtin, pediatri, pastaj vazhdojnë për qytetet e tjera, I kem 8 komuna këtë vit.
2: Kemi
0: me shpëndo dhurata të krejt fëmijët atje.
2: Perfekt. Kristian, faleminderit shumë, knaci shumë me ma dhe me të pas, edhe me mujt me I diskutu krejtu aktivitetet cilat kanë me umbojt, unë përshpresoj që shumë njerëz edhe kanë me u regjistru edhe me qenë praneshëm në këto 25 aktivitete, pse ju mos me I bu qatu që më rrinë, se krejt e pom që është problematike me I më rri, por definitivisht mos me unal edhe me eduku ma shumë masën që duhet me pas aktivitete fizike.
0: Faleminderit edhe juve për ftesën, për krajen. Shihemi në aktivitete.
2: Shihemi në aktivitete, knatësi si gjithmonë Kristian, po dëgjojmë pak muzikë para se me vazhdu me gjitha informata tjera, vjen Ron Trent me Hot Ice.

Zonja dhe zotrinja, jeni live me Urban FM në 103.5, për gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm në afternoon dhe light bashkë me Ufreskën edhe me Gjurën, për të hanës dherit prantën, prej orës 15 dhe në orën 17, me lojemi të matrijat vendit tonë nga vendi unë, rajoni edhe bota, por gjithashtu edhe muzika mirë, cila nuk në alë tas njëherë. Jemi në përfundim të emisionit, por para se më u largu, po du mi u tregu që Ministra e Kulturës dhe Turizmit në Kosovë në detyrë, Saranda Bugojevci, ka zhvillu një takim me Ministrën e Kulturës së Malit të Zi në prag të forumit për ekonomi kreative që mbahet në kuadër të procesit të Berlinit. Zonja Bugojevci ka bërë ditur se gjatë takimit është diskutuar për mundësitë e vërcimit bashkëpunimit kulturor nëpërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, me fokus në kulturë, trashëgimi kulturore edhe industri kreative, ku sipas asaj një pjesë rëndësishme e bisedës i është kushtu krijimit lidhjeve më të forta institucionale, cilat do të mundësonin shkëmbimin e përvojave, realizimin e projekteve të përbashkëta dhe mbështetjen e artistave dhe profesionistëve të kulturës në të dy vendet. Bugojevci ka theksuar se bashkëpunimi rajonal në fushën e kulturës mbetet një element i rëndësishëm për zhvillimin e sektorit kreativ dhe promovimin e vlerave kulturore në rajon. Gjithashtu të flasim edhe për ekspozitën në IKE, që cila përgjindet e gjallë në Prishtinë, ku pësjellë rrëfime mbi zhvendosjen gjatë luftës në Kosovë. Është UIHR-ja që ka njoftu se me 19 qershor nga ora 18 në Barabar Center në Hotel Grand Prishtinë, do të hapet ekspozita e gjallë performuese në IKE, e cila sjellë rrëfime të drejtë për drejtë mbi përvojat e zhvendosjes së detyruar gjatë luftës në Kosovë. Ekspozita vendosë në qendër dëshmitë e personave që kanë përjetu largim nga shtëpitë tyre, pasigurinë e rrugtimit edhe jetën në kushte të përkohshme, duke i shndërru këto historinë një akt të përbashkët kujtese dhe dëgjimi përmes fragmenteve autentike nga Muzeu Virtual i Refugjatëve. Rrëfimet paraqiten në një formë performative që synon që më ofru publikut një përvojë njerëzore të luftës. Zonja dhe zotrinë, si gjithmonë një knatësi e madhe me kalukohen me juve këto dy orë të plota që i kemi gjithmonë bashkë nga hëna në të premtë, prej orës 15 deri në orën 17, me lojmet e fundit, vendit tonë, rajonit e botës, me muzikën e mirë, por edhe me bisedat të cilat i zhvillojmë në studio. Mos harroni, nesër është e premte, kur është e premte jemi live me Fresh Friday, këngë më të reja që na sunën 24 orëshën e fundit, por edhe gjatë kësaj jave, me pasë çka po na bjen e ri në këtë të premte. Interesante. Let's see. Një falenderim special që ka për gjithë banterët e emisionit tonë, duke fillu nga Mobileria Palma, ata që e bëjnë ndryshimin në shtëpinë tuaj tashmë me showroomin më të madh në Prishtinë, ku mundeni me gjetë gjithçka nga mobiljet. Për gjithë juve që konsumoni alkohol dhe keni probleme me hangoverin, mos u shqetësomo. Hangover Shot vjen nga Daily Shot, nëse cilën do barnaturet vendit tonë, i shishin 25 ml, cilën e konsumoni bashkë me një gotë ujë dhe nuk kemi pas asnjë problem. Për gjithë fasat e teknologjisë, për juve që keni qef me pasë mjetin matë fundit teknologjik, po mos me blje shtrajt, me blje lirë, shkoni në Macintox, me qmimet matë volit shmen trek, por gjithashtu duke di që jënë vetë licensuar nga Apple. Për krejt juve që dëshironi me hunger diçka të ëmbël edhe të mirë, duke fillu prej akulloreve, krepeve, waffles, mini pancakes, milkshakes e smoothies, shkoni në Big Scoop, aty ku mundri me gjetë një mëri shumë të madhe të ushqimeve të ëmbla në menyn e tëre, gjithkon në Kosovë, por gjithashtu edhe në Shqipëri e Malzi. Tri lokacionet kryesore ku ti mundesh me ble Volkswagen, duke di që jemi fansat atashmë të Volkswagenit, shkoni në AP Prizren, Baki Automobil edhe poshtë Prishtina. Tashmë e dini që qysh nga qëshori, Iliria Sigurimi po bëhet Sova Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sova Life, një emër i ri, po me të njëjtën prani, të njëjtën përkushtime dhe të njëjtën kujtesë për klientët, duke di që Sova është kompani slovene, pjesë e Sova Insurance Group, një grup i njëri sigurimeve në rajon, pra për gjithë klientët, kjo është një kapitull i ri që sjell më shumë përvojë, stabilitet edhe besim, duke vazhduar aty ku Iliria ka qenë gjithmonë pranë teje, nga Slovenia me besim, nga Iliria në Sava. Ladies and gentlemen, për fund vjen Jams me B-Boy, Break It Down. E unë t'ju thëm, knaqu, knaqu,
knaqëm.

0: Afternoon Delight.
1: Lojme.
2: Pumar.
0: Art, cultura.
1: Musik. Kanal Mugnot.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për ejtë hanës dhe rritë prantën.
3: Bashkë të rasën.
1: E dhe zhurën. Gjdo ditë të punës.
4: 15, 17.
1: Live në Bar FM. Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
1: Afternoon Delight.
5: Zhitem, Urban.
6: Një verë në avion, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Ve morim edhe ka një bre.
2: Jo, bald personte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona veti shtatë qinti, heq së të ma bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
2: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rrahshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
9: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u kthy prap për një tjetër.
10: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: Po ti shka pra ma letrë dhe labrë dhe më mujt di shka për shqiptonë nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM në 103.5.
2: Ej, ku je që Urban?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, fol shlir.
5: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjeti sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platform, një univers argëtimi.
6: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako Standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Pati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpar, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
8: Urban FM, 103.5.

Bye.

0: për ndryshe kur ti as pa parë veç jam vegetarian për ndryshe si të boj parë i çe po i mishit më njëherë.
1: Urbana Fam, mish në trafik.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara afër jush.
1: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah blah blah.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu ti të sodë që janë ma treja.
3: Radio Ban FM 103.5.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u këthy prapë për një tjetër.
6: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
7: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
6: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
7: Blej një ditë, pjekë çdo ditë. Premium Bakery.

0: Μια κουτί τραμπουργέρα. Σιλιότσκα. Burger King. Have it your way.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Aja që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje.

0: Zone FM, nici ne trebuie pic pas.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht shika. T-Rock, T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahë për Prizren, Paki Automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Vishna shqiptarë që qizim sa në të vijet dhe tani.
2: That's careful.
3: Urban FM 103.5.

0: I don't know what it is. I can't really put my finger on it, but it's one of those things that when you're there, you feel it, and you just know. It's real. I just love the vibe and the energy when the feeling in the air is just right in a tiny apartment or someone's roof with beautiful strangers. Yeah, I miss New York.
1: Hi guys, yeah, my name is Quenom Philippe. Now I'm in a radio urban FM 103.5.
2: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: A ve morim me ka një bre?
4: Jo, ball person të, se nesër s'po mojmë më qu heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë sotu ma bajt.
3: Are me mosu të tre lëka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
4: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
4: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
6: Ej, ku je që alë bënë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, fol shlirë.
9: M'fal, çka ke porosit?
10: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
9: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
11: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
12: Tri zanët kryesora njët për muknash.
13: Hajde.
12: Rakia. Tomli, edhe Moca.
13: E pse Moca?
12: Se ti kështë dhe me pi Tomli?
14: Urban FM, miqë në trafikës.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: një kuti tre burgera. Si logjka. Burger King, have it your way.
1: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtina.
3: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
1: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Radio.
7: Urban FM.

0: uj rogove e pivši pršnet.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Më falë, qëka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: We're just chilling out by my family.

parkova kjer mes Trugos in Šova kot Žmigovcas.

20 minutat. DJ Tool 2, kujdes, hap ekranin. Na lo aty. DJ Zoom. Ciao! Të shkoj ora 18:30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: Amore, shme po një shoutout fort për Urban FM-in tuk nuq ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Amore, so për femë, dash për kronë.

I anime Urban FM Nitchen etra Big Pass On Urban FM

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, god damn,

për para ka burra burra, tash burrat po mazu ku grau. Krejt po vishen, po lyhen, ajo s'dija ajo burra, o grua, o... A kuptan? Njerë dani s'ko burra, njerë dani s'ko grau, a kuptan?